Iva tano fa jusa moja uan junu pele. Ia vi ele lova maleanga le leo le jua. Ia o tato felwa ivo ilunga ia o beau ma ngalunga luole ea. Ia ile tato polglame mazani. Ia mailea suto nai, mailea suto nai. Ia le nefu o tato toya ulia mai. Ia le nefu iva yazo. Ia vi ele jua ilona lova malona anga le lei. Ia te jonu o loo. Manuia uma le pa ia malmamalu o sio tato uan junu ile anga le leo le jua. Ia ele ngata ito jonu o le ne ia junu. Nu ya fa pe vo jo ja jo wa junu belle o zamoa ya ta jonu ya to fulawa le janga ja ya malana ya ile nei va ya zo le an tau ma va ya tu ya fa fa dai vi ya le tu ya le nei wa ja to tau nu mai vo e ya ile zi ui ya ole nei va ya zo i fe au mangalu wenga ya ele ngal ja vo ile nei o janjo wa lo ma va nau ya wa to tali wa tu fo ya wa onga ile nei va ya zo ya ta jonu sa jo ma wa se va ya so fia fia va ya zo Manuia ele nganja, ya imantou fanpea ona fea ngai mangalu wenga, ya ona yalo mavanawi ya waonga, ya emese ya ona yotato tamama tina madutua, ya olo ufaya le faiva ole jabu jabu wai totono umalu o ainga, tono umao jamalawa, ya emese foi, ya naitinama naitama olo ufaya, ya le ngaluenga ole vatu ainga le tausia walo mavanawu avanto ilea onga ilea jayao malea jayao, ole toi pikina mai ya pe atu ua lea onga ya ole tau sina voi ya o nayo tatou matua matutua i malu o fale ya vi ya lea dua denjonu ya o loo sila sila lea dua ila unga luenga yo e tau tua male faa maoni ya denjonu ya faa bale ina i jadou ya la lea ya imanuia ya o fana o loo vaa bea o natuu ina atu ya wa onga ya le ngalja voi lea e au wala eze ese faa manianga lea dua ilo to saifua imezo zo mando wola ya le nei wa tatu toe taunu mai fo ile si ui fo ile nei vai yanzo a mese fo ile tanto pol galambe ya fa awau ile asto na i mai le aso to na i ya le to au au na le nei ole du ungo li fui alo filizi tau ju anju mo e zamoa mai le julai fase ia pa ia le julai lima ya ma yafi yafi o aso to na i ja i tasi ia vi ale jua da donu Sao to maua, ya se vayanzo via via, se vayanzo manuia. Ya oa foe ni lu nga la lo vo yo le nei vayanzo iyo. Ele va bea, o le a zolo zolo le le yei bea le tanto usava linga a yei jaimi. Ya maya ye le dua lu itau, ya e le tanto fatua tua. Ya o lu itau ya tanto manu ma loa. Ya we, ya vye ya le dua. Ya jaimi ya maya ye le dua le testing ya itanto. E tofo tofo ay lo tanto faa dua dua. A walani o tanto faa bea bo. Wale mana jomai le jua yo e jaimi ya maya ye le jua tofo tofo nga ya jato e tofo tofo ay jato pe fa pe ilo jato wola jau jua fa pe ilo jato wola fa jua jua ile jua yo le jato programme le nei o le